0: ochiro neno charo lok apau ya dek piari wario wachi waningo charo lok apau ya dek piari wario charo lok apau ya dek piari wario lewin radio tipot karataj mia bicheli piari wia bicheli chenge piari wario kwane kete. Dano makirebe weko lonye ne botli kwaye ne botli kwaye machalo ginalea anuwe ni dano makirebe weko lonye ne botli kwaye machalo ginalea kunget ma labal kano mere lonye ne pingat ma kire ati meno lok matika katiki ibuk mecharo lok kapawia dek chenge piare wario man nyuti wa tien lok mwero in machalo in la tien palo ba umire guok gin ma initikere wero tien lok machalo in la tien palo ba ingiyo pingo tini ini guoko pien digno tiche tie an chunya chwe ma konye beno pe pian keneno kumbede chane inonu diru ma don gen ma kware ge yamu wero yed gi nigo lage ma te ye lonyo ma dip ma ene ye ngom lutieno palo ba kumbede kai wore ken ping inoni gen ma kware wa gu wero yed wege wa kimege wa kitika chato neko weng ane nuni nywal bene tie lutieno tie iri tika chatu ngomoko pien mwaka niu cheroko imiru weko ngo kili kwayo ni imiru weko ngo ki wedi ni imiru weko ngo ki joma tinge itika nena nyimi itika neno nge itika neno ngo kitu anluame wini wan watiki genne yamu korowi umire tampi angej ni ngeo bedong nini uwek wampi wabiru ki wij migu wako jemi pian wa uwi wilo madong wa miro jemi acham chor wanero jemi dugu duung makonye bene pe mabejo amari karme yam chon mano chante ki lok mitet ma pool mikit mikuwa wilo weno put pere kedi wa chante beno put piyo yuek tutwali uno dano tiyu ki lim dano tiyu ki gin magin giti kere mi loko ki gin magin pe kere ka ini tiye gwa kila pena ana tiye ki moranga ana kelo yere moranga ini kelo yere la pena wanwa loche kere kumano no los peke yin dan may riak umire nge jami magi kai meru gwa ko jami mia chel chak gwa ko lim dok dan menen gwa ko jami pianyim no tika gwa ko jami pe family pe lo tieno pe wedi ma urumu ngare kada yin don wati peke ada yin don lu nyuri ni peke ada yin don lu tiyo ni peke ada yin don okay kilu ke yin meki ni don peke chi gek lok mi saving oka niyan matini pian don nge ino ini peka nene amanyo kanya bolu wa adok kany do peka nene ngata mo dati mo gen ma yu mchunya ente ya gek ne bible tika wachi ibigi kone ke chan ma liet pian bere ngep me net biru ki plan mi diri mano gwaka nyim ma be nu pe nenu wedi ne ki ken mi achele nenu luak ma urumu ngeri pien miette benu ni umire kony dano ma urumu ngeri mi ari yo gemu ya ko mete per techno mi ari ni serving e gwok chante gwok gena chama ko beri or nyen penge o gen madire maya poro kej madire maya kon be poratura ngoki no gemo pe on e chako ki kwene e tiano baraba so mete ne mi arwan wago ko jame pian per techni genu mo ki ken chama ki ken romo pori kumi Chino ngurima ini tia tera. Amen. Chino ngurima no ini tia tera. Weko ini yope. Herman kai no chi LinkedIn. Alip miya rio. Miyo kone chawa abongwen midi cheng. Alip miya rio dong pe. Dake kama nok. Malaria goi latini. Ichako rin chante den. Dena furi no chanta no. Ichako yenya nga hama rambo dena ke chane do tuwo neko la tena neko do. A nga hama rambo dena ke chane do ati maraj. Eto bene ngeni gina chel mo weko. In bene mire guak chanto mire saving chante. Ko betie kum in ngeni. Eni bene be konyima takto twal pien. Dano manu gen tie chok kiri. Do remi wedi ki darma pol bene gen gen mero konyi an bene chik bible bene ye met no mere kony ngat ma pege ki gen ma pege kere en to pe mere kony dog level ma logo gen pego ma eno bino ken mere kony yen e kony en kere ni no dog e logo pego eno ni bire re kom in pege timo kieto amen chik me kony wajo kip man no tieno palo ba Kache ana tiki pego. Abiena no ini tiki kero. Me konyu pego na. Pidong mir no mira pego na ni dong ini konya ko weng. Ilok pego na dong kudugi wi in. Inda ke chak beru ki kumu. Mano atia waja ningo. Kai penya pa. Chi ana tika pa. Pedong mira mia pa ko duju. Pianena pa ni eno dong ana tikeri bene weng. Chek yene mia bitch, a donkey a bitch. A bitch dok konya. Weko peko nene pedugu bene porri koma. Ini chet ka bitch. Pedong ni mira kwe ko weng. Kache in e kwero gwako jami ma dromo konyo in pe gen ma porri kumi lok me dem ti gen ma pe be kai chira neno yane buk me char lok chura piari weri o chinga bero tete wadningo kai tiki baibu kwana ka kwana buk me char lok chura piari weri o chinga bero wachi wa lok mo I lok kum beru la dem piani yin giri no mingi karo weng ngiyo ke dem Wekong amira kwana ko bena kwana ketika aramu nongo ne bible kan bi yor yot charo lok apiari wari o chenge abero bible wajeni ngoi lokum den podcast taj mi abichet pia dek wen ana no mega waje ket man charo lok chura apiari wari o chenga biar wajeni ngat malachan Beru ite loj padana mo lony. Kingat madeno lim, beru pi pa won lim. Man lok mo a ki Bible. En gen mo weka naka nena wane, teke nena yen dong, ipe go weng. Ke la ten matiri ka dong, yende no, mete de lua yini la dit. Ah la dit, ah la dit. In be dire lo la ten ya ko e de lu ngo pilim ah la dire ngeu la dire pe ngeu ke mo ire dire lo la ten en ato in pe ye saving pe ye kwero gwa ko limi go pian e no wa je gwa ko lim pier patak la dire ngeu la wo jamine pa da o ru ma be bora ke nan gi mo Lo in radio. Or logo ma Paul walok ma Paul ye kawachar kalor ne abegamo chim ki botien ne not abero angwen achiel angwen abichiel abichiel abich in not ariyo not abungwen abich abira boro abija boro kon wabituen ne kilega bot la chwech mi yapo wangwa mi miyena wariago kit mi guapo chante ki mi miyena wariago ikit mi chungpi wa kenwa kama gok warwenye ye ma ngejwa peye ma pongki ming fo lego konne periago yadano duyo fo choni mego hivalent alright meno mego evalent ki hilaro hirama fudugo chan nano nen network guapo kwanyo in kare yo diko menen matin la win radio mena ye ngomatie yo dik matin dake ko da pa wi adek kan wek no wakel yo mani ya gekene hello speak FM
1: hello
0: yes a fo choni ba
1: a fo mani wot by mon
0: a fo to tal wot by mon Okay, ba. Ana foye matak to twal. Speak FM hello. A foye choni ni kameti gona chimke ye. Oko.
1: Ore kia ta.
0: Kia ta sub county many part district. Ana foye ben matak to twal komo. Jan kaka chaine ni foi to twal bene nyako ne kedwa yu diko matin la win radio chawa wa chero katumoko wera win ki bot pasta boni ama naka dida hello a foi chuni la kwat boni a choma be
1: Satana rira na pekani kini na hile kiriye mkei choku na pechoku
0: Meno Pastor Boni kept me winyo wanyo kere baby bedo ke gino mo kainan pay tiyo pire men gin ma pire tek dok bene lok kene ni pire te charo lok ma kainan tiyo kere ma be bikonyo in the wind radio ingeo lakwe di fony ma charo ket man akelo pire ni en momo aga liwa rio ke pire rio wea bichel tumi Mwaga ali ba rio ke piara rio wea bero. No mira kuo ku loke. Chaden mira ku beti kuo. Pian pengene, kapati uki kar man mu weko ininge gen mano jok chamo kane ini pekani aye. Chimoga nga ma betimo. Onyo ki betima wene. Ku ini ko kong ni, ina da daini ni, ino chilinga liwa pa ni na chel. Unyo ngole ki chel ni chel. Eto kai chere charo. Ino ba, lotiano gweni mea liwa bich nonge. Aro yini chero mogo, ikin charo ma pat pat. Ibi nono ngat mwani tuan dano ma dit. Peke waki la tigwena mo mo boli ngom. Dai ni kelu gen, kuwa ma megwa. Weka wa bedu ki yom chunyi kuwa wa. Weka ana wajani, dano ma pol, magen giti ma pege mare wa pekan, pegen pege ken ge ken ge. Iri yu la kwiri jono tiye wa. No tiye mere en mere en nu bat bene pe maro wa en pere kene. Liyene yende tawne, omiyara nga ma dong gen. Nga ma dong kumari, kawa ini kumi pe maro wa en pere kene. Mogo be bedo ni ana def. La boy onyo pi mo ikumi. Mugi maro kwa ngo cha biara che, la boy cham. Yeni la nyut maraj ni in pe maro kuni. Kay cham deku rom kumi. Lua ke bed maleng. Bed ki gen ni diri a bera be. Yine no? Meni ye ngo matye, la win ready chawa na chair katumako. Ento, iramo kwano, Ramo kwano book man me acharo lok chora piero we chel chinga bich meno da pada berge karme kwano ne chora piero we chel chinga bich aramo kwano yen ke ken kade ramo yende berge karme kwano meno luka chora pabia ngwen chinga piero we boro kado ramo chero kwano Corinthian first Corinthian pa we a bichel chinga rio anto charo lok chora piero we chel chinga bich piandong te chinga kanwa kwano wajini ngat ma yubu yupe mano kong okeretam bilimo jami madua ta ento ngat ma tiu jami uyor yot beber la jan meno bedak lok ma mere yini nge pian kong ka iri planning me yubu jami niko mano ke beru ping we in the mana team command in a cat man kan a cat man kan no pay da rona to twal ngene in kit ma bible waje kere ne e belli ma jemba duwa ta jemba duong ma konye bene baba ke ket we ka chokke ju yana waje yob me my note in chamadam ju yana wo chu lo ka chamadam ku bit pe chamadam you brainstorm think twice. Kay tame noy wa mana din ni digni agamu ka lulu na ko lulu na ka ana gamo ni tap betimo gena ngo kero ka ton pa ko gwa gen kanyo wilo gwana wa ko timu kun gwa ngwa ko mero en ni timpa ngatma chule beru yo mene ka lulu na diga gamo bwam ke gona chimi ke le chen ka lulu na nen weta ne beni ngeyo ni chen ti kome ka be ni arma ne chan pe ne no be nura nura beru a chure re mo ma ko gwano pe wa we ru gin ma wan ma ma ma wati kere ku nene kom wa je mo kana ka ma le wa ha ha wa re ken da ke ma nok no le yibi cha ma nok ba ka beru pong wa wa pa ge pe beru mot wa ngo tum ka program mi tum no yin pe yu bo pe yu pe ti o je mere raga raga hinero meni no ket matikere enu lawin radio ye wek wa twe ki lega lu bama twer jami dichu ba mi mon hangene ma chalo dana dana wati te twer ni inyim in wati chalo ka vera ma yamu kolo cha mo ge ken et wa mar ket me par pi wa kere pike jama pol kare kere kwa wa e kom bal du juma wan ma bala di wogi di jeng. Mi o yet wa tij ma tek. Pien tien lok ma wek wan wa tie. Fut kwa wa tin ni. Wek wa yweki yamu ni. Nu futi dogu kori. may miyo yedwa. Kakoni la tindi matika chane oryat. Ye yile malo. Ye dwok yere gen. Ye timi kisa weko nong ni chao. Makoni chunye to chok chunye nyot ire ni yini tie. Makoni tika deno chane buch. Ikon balma eno balo. Yap wane. Ci tel yire chiegeni dong penuo. Weko duku chak tinu tichi. Ke kwena ma bae. Mogo tie ma kitwe gila boy balgi. Yini ngeo loke ni duje loewa. Ti mia wura ti taon. Abane lok ma koni. Ana lok weklo tieno ma migi. Ku ti kere ma bejene. Ma karo guap ma rache. Lego bene keja ye. Ruch wako ke yedge. Jogi ki chene gi luanyi kuo ma megwe di wogi di chenka mogi ken ma wanwa wara ye. Wa lego ni yini chui ngewa. Tele wa bene yo. Nene toru teko pa juge kicheni maraj matika luwenye kumno tieno ni njim Yesu Kristo ni Nazaret. Peti gino mongi ken maloye nying yen. Ewa yene jame dujme wanwa timu wanwa woki nying wure chele ken maikero topi wa koya daria. Mani Yesu Kristo rodwa. Amen. Afoy, lawit radio. Meno ye. Kiep mala chwe chuyoba ni nian ma megwa ni nian matien ko chake keri wa hayo malo. Chago yapo wangwa for tiu mabaye pilo tieno wandong mwaka watika chero wa neno da nyim kia ngej duju guwaketamu ni wanywa kiri hi wangchawa mano yini ti free anbeda ti free hi romo bene kupe kere namba chim hi nota beera bichel abero abero abich abich not not a deck. Okay. Meno aye number chim magwa kwaromo nyak na kiri 076 77 55 00 3 ana wachini konkoman yup me ya point tikabino ki mwaga Emmanuel lu pai chogi luone karama kachel ki option in action onyo chal nono Emmanuel option gibetero chabangwen ki yup man me yap wai ando ko berwate wan kiri kone chaba pa we chel me ko tieno me o chaba dek nane mono pe gula ya station ma megi we ko gare duan ma pege ko mal melo Uganda kom koman nya keke kasule. Thank you.

0: lokme in Nigerian Union Aguayara mapolotino gin gin no ni chake e magajero o kerwa ya giki me Aguayara palotino min gin mati ma waneno ya yum ni la mera Beatrice utiro ko argi ko cha pir mukar but this time round watika du chen kana no gin makloni tu nyach man gonore pole yiro dan gin pe med la woni a bit ki data pale ma aki guru kan bir ko ni jomu kene kagi tie gi tu ma chal tu nyach en gi cher wilo yat pale ene gi tuche kere guma be ni tieno bien ka logo lo kene ni so we home car wa chak ngi kenyu kan ngi to moni kwa ni tu nyach nyu ni gonure ya nu tikatiero ne ngo gi kome
1: be moderator kilo win radio kage wajo ni tuo gonorea onyo nyach onyo yoga eno bedo tuo ngo tuo gonorea eno yo bedo tuo makwidi bacteria manye kiluoni neisseria gonorea yekelo don tuo man kono kobe yo manini tuo gonorea ne tuo gonorea kobo iyo me buoro ikin la cho ki daro. Ki yu mo kene bene ma en kobo kere ena ye during pregnancy. Ikar mano daro. Ka daro mo yach tie ki tuo gonorea. Daro eno ne romo kopo tuo eno ne donye kom laten mano tika don ich kobo a ki pel ka donye kom laten. Pela ye wano ngeo bedo tol makubu kien laten, kimien laten e kar me don pa laten manoti ich. Watie bene ki, ikar mano mien laten bene tika nywale laten tuo gonorea kono romo kobo bene. Ki bene ka itie katuoyo la tuo matike gonorea kachepe bedo kakwako kume ki protective gears chi romo bene nongo gonorea machalo gutu pigi mano pikom la tuo nyo tot ki eno ma aki kom la tuo mano tika tuoyo gonorea dong bene watie ki risk factors mawero ngero moni romo nongo gonorea onyo bedo kikar makere weko gonorea mago. Me achiel, watie ki sexual exposure, kikuwa mano kero ngeru mwani itime buro. Yano ni bene kelo nga, kelo tuo gonorea. Kibene, lacho onyo daro mano tie ki ngat mano rwata kere buor mano duong ke kati ine la choi tiki mon ma rwata kere ge buor ma pola ta unyo dago ben ma tiki cho ma rwata kere buor ma pola ta mano pego guake ge tiki kar ma kere ben menongo tuo gonorea ki bene watie ki male homosexuality ma eno la choo bedo ki la cho la ware ki bene female ino daro tika bedo ki daro la ware bene eno ni bene tiken gen ma miyo kar ma kere ki ngar mwani menongo tuo gonorea ki bene watie ki jo mano ki exchange of sex for drugs and money watiki jo mokene ma gitiyu ki kumgi menongo no? Chente chino jo magirwata kere ano ni no chao kene pego kwanyo karme ngeyo kita yoro kumgi chie kere chiroma weko ngete ano ni bene bedo ki ngo ki karma kerme nongo gondorea ki bene past history of STDs onyo concurrent STDs ngat manoko no en tuo nyach gondorea eno kache po treating mabe en bene fod romo dak nongo ne bene fod dugu ki bene watiki PID mana ye tuo mamako at nyual ochere onyo tong daro eni bene kwidi matitero eni ni wero kum tutwale kumon bedo ki kar makere me nongo tuo gonorea afoya.
0: Now, cha mukane dano gipenyu wigini tuo ni enini la nyuta kije mukane ramu ne enini pe ane kar mukane chale chale kituo mukane maybe wiyewi mapenyo chama bo
2: agam lock enoni la penyo na magipenyo La nyol patuo enene. Biano iyo mapare pare. Kacha konki la nyol pagonorea icho. Icho pole. La nyote biano machalo. Tuotromo bane kati kikumi mecho ene. Nyotot ene becha kene romo rupeo bane kiremo. Kidong bane arem bane romo birikumi mecho ene. Chao kene bane. Uye ene bane romo kwato. Kidong bane. Iromo no beni laj bane wanyi. Wange eoni. Ino no chao kene bane ngo. Laj ke ilayo. No keta laj mol kere bane no. Papare mono dugutie. Moko beru nap. Unyomo ke ilayo. Ma chele mkene no futako dong. Polene beru kacholo na chola. Ene la nyote. Icho. Keta beru kere. Lo ye na mechere la nyot. Patuo ene imon. La nyote imon. Tieni. Pole ikumeme mwane bi nono pipi mwane tie makati. Mwano ngweja romo beberu pat. Kingwej pikume majwi ini. Chao kene bane romo beru machalo tot. Mwge nano no kale neti yelo. Unyo green. Kidong bane beberu kawinyo wange pakume anone. Kache icharo kalaj ene nyo yoke matiri. Chao kene bane. Kair charo yane kare me rate kila cho. Ino ne winya rem. Yane dujo bane di kenda nyot matie imon. Kide bi winyo bane rem iping I. Bane uberu tie. Bage ene la nyot metuo man imon kicho.
0: Kakare. Mino ayewiye mano tikabino pe wang chama jale kaman ye ben wa kanung ye machigu chigu kawa bitu chento twale wa bingi yone ngo madom ya rigi tim wa tuo ne obedikar me gyak bene kadung tie alis me are nan don ket me no ni chao mane did you want to kati ikene kada kya chel ke kan man speak fm la we video beto chao wa nene be king yo machalo akit man
3: metikinyero
0: lo ayo
3: Pien wana ye wakelo yom chwi. Weho bedi piera buru ya bungwen. Ton mea bich. Speak fama. Pun mapegik.

0: been around, enero. Chama be chama dam la win radio. Gino chen ma pol kara an mar wacho man tam men nono ma mi bot mon an tam en ni bene a mi bot jo ene ti la kudi mon moni kanye ke tie la win radio ka gino ni ang ni men no jo ar ti ke li pe wa ho en ao ke bot la jo en ne we ngwe jo ho jo mo bo me ho people more dege la win radio ara ana wejere kai dadi ne age bot chware ne a chware ko tika kwalle ajo chware ko ne yar tie ke ngar mo wa ka nyu ngeni ne rom ke ngat mo a ke lo bu Uganda rio chera ho men ne Congo kun ma jo ne Uganda ko chwe ma duong ma da er we kana weje ne we Congo wen ko chwe a so ke a rio ne rio ko ke Uganda chere Congo ne ko da chi we ko a kwat ben dar ben nono tika chwe kongo so gen ma per tere an mera tamba mi a ay yin ma jar yi dao bet mera mot pa yu mak beru te dak ma met bola jo i jama jama jama mera tam i jama jama la win radio kidong bere yin la jo be da ka da ay na jet ga jot ba
1: jamu tia da man jo mi jama da
2: a ni na ngi o ni ngi no rei lu to ni rei to tia kwan mo a ti e mo ni ti e man
0: Ma ben la bon chanta peyot ki dong ben chama ngo ka pe tiwi ramo ber ki kar mene mito ke dul man me aba bet la win radio akon ngene ke ke tiki chim nop mene chim lo ke me en ma wan wa gwela gwela ni onyo gwa ke tiki smartphone era data ni pe bot aba bet ini chama mera chama gen ma pera tek tek tiki line MTN nyo Airtel di mera star 185 star 90 ash meno pi MTN we ka chak chona ti kor ke kore kadung bene pi Airtel di mera star 185 star 60 ash we ka chona dur me ababet romo kato chiling mia bit ke to ke der chaw million ke makara bit er no mere nge ngo mano mere team romo kato win romo kato draw romo kato overs romo kato half time romo kato corners romo kato yellow card romo kato a player to score on your make an assist ka chet ke makara pool ke dum bene gen ba mere per tek mano mere yin nge ka gwa net ket me chona no tika anyan wi iram bene limo website maka megge e www.ababet.ug men gen mano per tek mano mere ber ngaj mi nge ne onyo gwa in iram bene berge kar mi gono chimaka tira ti bodgi eno in number chim nota dekaria dek not nota ria ngwena beru not meno pi MTN kanung ben Airtel nota ria not nota dek not beru ria not meno pi Airtel wek mwaka niko bet piari wa bitch kai donye betting peru watiki yot kom tutual meno gen mano mire yini nge kanung bene dulmi aba bet guchone bot meno Uganda National Gaming Board aba bet we are the best at the game.

0: anu kolomoyo, anu kapa, anu nakonyoro. Ugwari nari mwobe yolo, durira nukuna, umye kwobe da yon.
1: Aya, kare rida kani aboro, chapira chele nina chekono.
0: Kando rida kani aboro, anu wata,
1: baby.
0: Kando rida kani aboro, anu wata,
2: mwje mara.
0: Mwje monu tiwe da lur, anu anakede. Alunja ukora, kubani rida kalmu kabiru kwa mperamu dokshen, alunja ujai.
1: Aya, wano vili wana madeko burke kie kunaja, kurye,